65 ke gina ka 80 form e hakela 8 rand iti kumela 10000 rand 100 rand iti kumela 15000 rand 120 20000 rand 170 80000 rand kasi ina family plan lei kavara ku wena nwinyo xibukwani xika una mrandzo wa wena na vana ba sikisi lei o hakela 8 rand yiku nyika 10000 rand 120 yiku nyika 15000 rand 160 yiku nyika 20000 rand 200 yiku nyika 30000 rand kasi la ibandu ba malembe kusuka ka 18 ke gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ke gina ka 84 e hakela 100 rand iti kumela 10000 rand 140 iti kumela 15000 rand 180 uti kumela 20000 rand 220 uti kumela 30000 rand va tlhela va bona swibasa plus plan leyi katsa